bedi kone mama ne ma fa hunde ne ye fam fa hunde ne abrabo ya kosie se Jesus wo mo papa yo mo.